come so. I hear a mainstream in my mea. Og puller ærgerne på et hoved. Som yberlæben på et sandt svært.